0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်မေလာရှိရတောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲတန်တမာနီလန့်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတင်းနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အာရှဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုလည်းဟိုထက်တွဲရတဲ့ဂျင်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော
0: ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တဏမန်နီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတေးနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရာခီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပြီးဆုံးရေးတဏမန်နီဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကအရန်ကရောစစ်စွန်စားကန်းကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာမစ္စတာအရာခီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟော်မူးစ်ရေလက်ကျမ်းမှာစစ်အချင်းများမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဖက်အပြန်လှန်ပြစ်တင်ကြတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြလိုက်တာပါသမ္မတထရမ့်ကအပြစ်ရစဲရေးရှိသေးတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါဘာကြောင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အီရန်ကဖိအားပေးမှုကိုခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲမစ္စတာအရာခီကပြောကြခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာရဲ့ခြေလက်နေအင်းကဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ခိုးခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြာနာမှုကွန်ပတီတီရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကနေအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေလာတဲ့ရင်းမြစ်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမရကိုဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်ဟာ2022တုန်းကဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလည်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေဂွန်နေကိုမစ္စတာရာမာဖိုဆာဖြေကြမယ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပယ်ချဖို့အမတ်တီကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့မီးတောင်ပေါက်လို့တောင်တက်သမား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းရဲကပြောပါတယ်စင်ကာပူကခီးတဲ့2ယောက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းမာဟေရာကျွန်းကဒူကိုနိုတောင်ကိုတက်ရင်းမီးတောင်ပေါက်တာနဲ့ကြုံခဲ့ကြပါတယ်မီးတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်မှာ6မိုင်အဝေးထိလွင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားလူ15ယောက်ကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်မှာစိုးရင်ရလို့တောင်ပေါ်မတက်ဖို့အာနာပိုင်တွေကတားမြစ်ထားသလိုမီးတောင်နဲ့အနည်းဆုံး2မိုင်ခွဲပတ်လည်အတွင်းကိုဝင်မလာကြဖို့လေလူတွေကိုသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီနဲ့တန်လှန့်တင်ဆက်သူဆာဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘာရာရဲ့အသက်100ပြည့်မွေးနေ့ကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမွေးနေ့အထိတ်မှတ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အထက်မှာလန်ဒန်မြို့ကအယ်ဘတ်ရုံတော်ကြီးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်သူမွေးနေ့အကျိုးဖြစ်ဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘာရာက

စကားထုတ်လွှင့်ခဲ့ရမှာတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေရရှိလို့သူအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပို့ကြသူတွေထဲမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ခီယာစတာမာလည်းပါပါတယ်။1989ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကဘာဘောကဘဝတဘာဝသမိုင်းရုပ်သံဇလန်းတွဲနဲ့စာဒေးဗစ်ကိုကဘာတလွှားမှာလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါဥရောပရဲ့ဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကလူတွေဟာယာသည်ဥဒုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သေဆုံးနိုင်ခြေရှိကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဖူအေးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အိမ်တွေမှာနေရလို့နှစ်စဉ်ဥရောပတလွားမှာလူတသိန်းလောက်ပို့ပြီးသေဆုံးနေရကြောင်းသူတည်တည်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ဒဏ်လူငီများမှုအများဆုံးဒေသဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆင့်ထိဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကမငြိမ့်မှုတွေကိုလျှော့ချမှအပူချိန်ကြောင့်သေဆုံးမှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့နိုင်မယ်လို့လည်းဒီလေ့လာချက်ကအကြံပြုထားပါတယ်မြန်မာသတင်းတွေထဲမှာတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြဖြိုခွဲမှုတမကရုံကန်စီးနှင်းမှုနဲ့ထောင်ထဲမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကျောင်းသားက72ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးပကတာပကပြောကြပါတယ်။ခဏချင်းထိထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံရစေကျောင်းသား10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ည90တမိုင်းမှာပကတာနဲ့မိဖက်ခေပြိုင်ဖွဲ့တွေလူတို့လူဒန်းစားဖွဲ့တွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားမှာမချေလည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်စာမှာပါရှိပါတယ်။ဒီပြိပက္ခတွေကိုဆက်သဲမသွားဘဲရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိုသာပကတာမျိုးဆက်အားလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပဲလို့လဲဆိုပါတယ်ပကိုတိုင်ဖြူနဲ့ထန်းနမင်ပိုင်းစစ်တောင်းမြေရှေ့ကျန်းကရွာ3ရွာကိုမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့တေသူ4ဦးထက်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတချို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဖြူမြို့နယ်သစ်ချောက်ခင်ရွာမှာလက်နက်ကြီးကျလို့ကလေးတအူခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ခဲ့ပြီးတောင်ငူဆေးရုံမှာကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြောက်ကထဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထကဘာတွေပြောခဲ့သလဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ
2: ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရေးတွေအားလုံးကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့ဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ပြုမှုဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလေ့လာသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးဖြည့်ကြားထားတာကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ်
3: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးချက်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကဒေသတွင်းတက်ဆက်ပြီးဆိုးရင်ပေါ်ရကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထောင်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ဘုံတမောတူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်
2: မြန်မာနိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေထွေတွင်းရင်းမှုချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရဲ့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘယ်လိုရှိလာနိုင်ပါသလဲ။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိုင်းကခုလိုပြောပါတယ်။
4: တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူယူရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ကသိအလွမ်းစင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှို့မှန်းလာလို့မရဘူးပေါ့နော်
2: အာဆီယံနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုအတိမတ်ပြုတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကနီးလဲရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူခွင့်ရင်းလေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမူတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အဲ့ဒါရှိမှခင်ဗျာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုစုကပြောပြပေးပါမယ
5: ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နဲ့တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူးအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနှစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတကောင်းကနေမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွာလာကြသူတွေနေပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတအူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုလိုလိုနဲ့အဲကောလာဟာလာညာထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်အခုကသမေးကြီးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တ냐ကြီးနဲ့ရောက်သွားရတယ်အခုပုံမလာသေးဘူးအဲ့လိုသမေးလာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းမလို့လေ
5: အခုဖွင့်လင်းလိုက်ပြီဆိုတော့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားမြစ်ကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကစ조사နေစေပါဒီမတိုင်မီကတော့မြစ်ကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်ကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြတာပါအခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါအဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းအခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွှဲရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်သလိုမြကြီးနားကကုံစည်နှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ အခက်ခဲဖြစ်တဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအချိန်လေးတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမှလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံစားရတာကရဲ့အနေနဲ့လအနေနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းများစွာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်ရှောင်းဝင်းလမ်းပိ song yada jao. Konzi no jimi ni zhe lu le di da ganu ya piyo ba de.
1: Tuna shimya kimya. Sit di da di de ma. Ngani yao kali di ga gwe si ye bi ma to nai de lu. Di song du di shi ge jiang. Siya wini ga piyo ba de. Ni piro ga ma ten chou nai nai ni ya di ma. Ga gwe si lu wa kia lo miin ten ni de jiang. Masana wini ga piyo piya piyo ba me.
7: ကုလသမဂ္ဂကလင်းမြောင်ဆိုင်ရာရမုံငွေအဖွဲ့ တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာမွေးကင်းစားနဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလင်းငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုဈေးမြပြီးအစီအစဉ်နဲ့ထိုးနှံပေးနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေကပြောပါရယ်အရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အလူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမျှဝေထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရယ်ဒါပေမဲ down Kakwe City, Long Lao Amatope Naimulu, Nibia Makuta Bini, Siawiniga Piovari, Tajan, the Chumio Nerima, Nati Alkling Eri at the Songshong Nariti, Jungtu Niarelu, Sakai, Shampi Miaobai, Mandali, Sare, Dolai Ditarima, Dawin Tansani, Siawin Diaka Piovari,
8: Jamai, Songshong Wu.
7: มาจํานวนมาอินเวสติเกชั่นนี่ไม่ย้ายနိုင်ဘူးသူစစ်တဲ့ခြေတမန်นี่ไม่ย้ายနိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထုတ်ဥရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုအခြေအနေအကြောင်းလဲပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကနောက်တစ်ခုဒီဗက်ဆင်းမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်းထုတ်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိကလောက်ဆိုစေယောက်ကျော်၅၅ယောက်တော့ရှိပြီအဲ့ငါးနှစ

0: တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးအကောင့်နဲ့စကိုင်းဒေသအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆောင်ဝင်နေရေးအခြေအနေကြောင့်လုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
1: ဒီကြောင့်လည်းမြန်မာလိုက်ရှိလာပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကတည်နေမြဲနဲ့နားထောင်နေရတယ်။တချို့ကဆက်နေနေရလို့တက်နေရလို့အဲ့လိုရှိနေပြီ။ဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှပဲတည်ရတော့မှာ
0: ။ပြိပခဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရပ်ဖက်ဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။

တောက်ကြံရကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား HMP ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အသံလွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်မေလာရှိရတောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲတန်တမာနီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတင်နေတဲ့ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အာရှဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုလည်းဟိုထက်တွဲရတဲ့ဂျင်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော
0: ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနာလန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်တမာနီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတင်နေတဲ့ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပီးဆုံးဖို့တန်တမာဖြစ်ရှင်းနေတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကဗရန်ဗရာစစ်စွန်စားကမ်းကိုတုံးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာမစ္စတာအာရာချီကပြောပါတယ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကျမ်းမှာစစ်အခင်းမှမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါသမ္မတ ထရမ်ပ်ကအပြစ်ရစဲရေးရှိသေးတယ်လို့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်အီရန်ဟာဖိအားပေးမှုကိုခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာအာရာချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာရဲ့ကြီးလက်နေအိမ်ကနေဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ခိုးခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြားနာမှုကော်မတီရဲ့ဖွဲ့ဖို့တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေတာယာရေးမြစ်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမရကိုဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်ဟာ2022တုန်းကလေဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေတွေခိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမစ္စတာရာမာဖိုဆာဖြေကြားမယ်အကြောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့စီရင်ခံစာကိုပယ်ချဖို့အမတ်တွေကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအနုမီမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ချန်နိုဗိုင်းတည်တံ့ဆုံးမှာတော်မီကြီးလောင်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရေးပေါ်ဝန်တန်းနေနှိမ့်သက်နေရပါတယ်။ရာသီဥတုက6သိပ်ပြီးလေပြင်းတွေတိုက်နေတဲ့အပြင်မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်မီးကိုနှိမ့်သက်ရခတ်နေပါတယ်။မီးကအမြန်ကူးဆက်နေပြီးတော့17စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်ရှိနေပြီလို့လဲမီးသက်သမားတွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့မီးတောင်ပေါက်လို့တောင်တက်သမား3ဦးသေဆုံးကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။စင်ကာပူကခီးတဲ့2ယောက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှား

ရက်ကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလ်မာဟေရာကျွန်းကဒူကိုနိုတောင်ကိုတက်ရင်းမိတောင်ပေါက်တံနဲ့ကျုံခဲ့ကြပါတယ်။မိတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်မှာ6မိုင်အဝေးထိလွင့်ထက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားလူ15ယောက်ကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီတောင်ပေါက်မှာဆိုးလို့တောင်ပေါ်မတက်ဖို့အာနာပိုင်တွေကတမ်းမြစ်ထားသလိုမီတောင်နဲ့အနည်းဆုံးနှစ်မိုင်ခွဲပတ်လည်အတွင်းကိုဝင်မလာရဖို့လေလူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်ပီရိရှားပဝင်းကျင်ထိန်သိမ်းရေးဝါဒီနဲ့အသံလွှင့်တင်ဆက်သူဆာဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘာရိုးရဲ့အသက်တရာပြည့်မွေးနေ့ကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်သူမင်းနေထိမှတ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထဲမှာလန်ဒန်မြို့အယ်ဘတ်ရုံတော်ကြီးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်သူမင်းနေကျိုးဖြစ်ဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘာရော့ကသတင်းစကားထုတ်ဖွင့်ခဲ့ရမှာတော့ထောင်ချီတဲ့မင်းနေဆူတောင်းစကားတွေရလို့သူအလွန်ဝမ်းမြောက်ချောင်ပြောပါတယ်မင်းနေဆူတောင်းပို့ချသူတွေထဲမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမှလည်းပါပါတယ်1989ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါ်ကဘဝတဘာဝသမိုင်းရုပ်သံဇလန်တွဲနဲ့စာဒေးဗစ်ကိုကဘာတလောမှာလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တိုင်ဝမ်ကလူတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပိုပြီးသိဆုံးနိုင်ွယ်ရှိကြောင်းသိပ္ပံမြင်ရရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အပူအေးကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်တဲ့အိမ်တွေမှာနေရလို့နှစ်စဉ်ဥရောပတလောမှာလူတသိန်းလောက်ပိုပြီးသိနေရတယ်ဆိုပြီးသူတွေတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဥရောပရဲ့တန်တူညီမျှမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆင့်ထိဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကမညီမျှမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှအပူကြောင့်သိဆုံးမှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းဒီလိလာချက်ကကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာသတင်းထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြဖြိုခွဲမှုတမကရုံကန်စီးနှင်းမှုနဲ့ထောင်ထဲမှာသိဆုံးခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ဝချက်ဝင်ကျောင်းသား12ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးဘဂဒဘဂထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိထောင်ထဲမှာဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံရစေကျောင်းသား10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နှစ်90တမိုင်းမှာဘဂဒနဲ့မိဖက်ခပြိုင်ဖွဲ့တွေလူတုလူဒန်းစားဖွဲ့တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာမကျေလည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီပြိပက္ခတွေကိုဆက်သဲမသွားပဲရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိုသာဘဂဒမျိုးဆက်သစ်အလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်

0: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ကထဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ
1: ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရည်တွေအားလုံးကျင်းသုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲစင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်ဖက်ပြထားပါတ
2: ယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကဒေတာတန်းတက်ဆက်ပြီးစိုးရင်ပေါ်ရာကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထက်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ပုံမှန်တူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းတည်ပြခဲ့ပါတယ်
1: မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်းကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလှိလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိုင်းကခုလိုပြောပါတယ်။
3: တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွက်ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ကစိတ်အလွမ်းစင်တာမဟုတ်

0: မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှို့မှန်းတာလို့မရဘူးပေါ့နော်
1: အာဆီယံနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုတိမှတ်ပြုတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကနီးလန်းရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူခွင့်ရေးလေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမှုတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးပါမယ်။
3: 2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နဲ့တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနှစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတကောင်းကနေမိုးကောင်းမြကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွာလာကြသူတွေနေပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်။မြကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်ကမန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းအတိုက်ဝဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုသလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုသလိုနဲ့အဲကောလာဟာလကြားထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူး။အခုကျွန်တော်အခုကသံမေးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တညာကြီးနဲ့ရောက်သွားရတယ်။အခုပေါ်မလာသေးဘူး။အဲ့လိုသံမေးတာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းလို့လေ
3: အခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားမြကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကစ조사နေစေပါ။ဒီမတိုင်မီကတော့မြကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြရတာပါ။အခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါအဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းအခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွန်ရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်သလိုမြကြီးနားကကုံစည်နှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။အခြေအနေတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံစားရတာကရက်အနည်းငယ်လအနည်းငယ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အနည်းများစွာနဲ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကကြီးတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူး။ကြီးတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေ။
3: စစ်တပ်ကတော့တနှစ်နဲ့သုံးလဆစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝသုံးလို့မရတာဟာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နေပါရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းကွင်းလမ်းပိုင်းတွေအပါအဝင်ရတဲ့လမ်းတွေကိုအသုံးပြုကလူနဲ့ကုန်စည်တွေကိုပို့ဆောင်ရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေစေလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
2: ။ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာ။စစ်ဒေသတွေထဲမှာ

0: လူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမျှဝေထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တချို့မှာကာကွယ်ဆေးမရလို့လုံးဝမထိုးနိုင်သူတွေလည်းရှိပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပခနယ်မြေတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အခဲစနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမတည်ယူနိုင်သလိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွေလုံလောက်အောင်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလို့မြေပြင်မှာကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေအထိကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးစတဲ့တော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါတယ
1: ်။ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမှာကျွန်တော်မ investigation တွေမရနိုင်ဘူး၊သူစစ်တဲ့ကြေးရမှန်တွေမရနိုင်ဘူး၊ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ပုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါက။နောက်တစ်ခုကဒီ vaccine မထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်ရှောက်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃နှစ်ပြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် tick cloud ဆို10ယောက်ကျော်15ယောက်တော့ရှိပြီ။အဲ9နှစ်အောက်ကလေးပဲ။တချို့ကလေးကမစောင့်ရှောက်သင့်မင်းနဲ့စောင့်ရှောက်နေ။
0: လက်ရှိပြည်ပခဒေတာတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းမှာရေကြောက်လိုမျိုးအဖို့အပိတ်နေထွက်တဲ့အခြေအနေဒီနှစ်အတွင်းမှာကလေးငယ်အများစုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးအကောင့်နဲ့စကိုင်းဒေတာအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့်လုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ
2: ်။စစ်ကြောင်းနဲ့မြန်လာလိုက်ရှိလာပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကတရေမဲ့မြေနဲ့နားထောင်နေရတယ်။တချို့ကဆက်လက်နေရတော့ဆက်တနေရတော့အဲ့လိုတွေရှိနေပြီ။ဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှာပဲတတိရတော့မှာ
0: ။ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါသေးယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။

တောက်ကြံရကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား AGMB ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ